0: tiki tiki tiki tuk tuk tiki tiki tiki tiki tuk tuk
1: master master master
2: coming
3: oh yeah
0: tiki tuk tiki tuk
1: name is latex glove
0: nikak tiki tiki tiki tiki tuk tuk tiki tiki tiki tiki tuk tuk
4: arsonist arsonist arsonist the semen
3: Anal sex.